0: 7. novembra, to so 5-dnevni paketi, 5-krat polpenzion v odličnem hotelu Vitality Punta, eden najboljših in najkvalitetnejših hotelov na Kvarnerju, kjer so vsi bazeni tudi notranji z ogrevano morsko vodo in v tem hotelu izvajamo te programe. Torej, cena tega programa 459 € v jesenskem času, 5-krat polpenzion, pijača, dobrodošlice, koriščenje vseh teh bazenov, tudi saun, fitnessa, vsak dan glasba v večernih urah, duo Carmen, srečna zabava, vedno senior program, tudi slovenski predstavnik, kar pa je najpomembnejše, tam je tudi ta medicinski wellness, premium nadu, program 12 teh medicinskih tretmajev, ki traje po 20 minut pod vodstvom zelo priznanega hrvaškega strokovnjaka Bernarda Bakača Nadoja. Morda še 2-3 besede z moje strani. Mi smo ta program poimenovali premium nado program za življenje brez bolečin oziroma zdravljenje oseb s težavami hrbtenice in lokomotornega sistema na naraven in pa neinvaziven način. Torej vsi tisti, ki bodo tam, bodo deležni 12 tretmajev po 20 minut. To so klasična ročna masaža, termoterapija z gelom, elektroterapije in pa terapije po izbiri. Torej vse to je vključeno v ceno, praktično vsak dan uro pa pol teh tretmajev, ki so vključene v ceno. Morda še več in to ze strani vrhunskih strokovnjakov. Morda besedo pa predajam gospodu Bernardu Bakaču Nadoju, ki bo nekaj več povedal o tem.
1: Torej, gospod Bernard, kako izgledajo te počitnice, če pridemo k vam? Kaj se nam dogaja tu vsak dan? S kakšnimi težavami lahko pridemo?
2: Evo, prvo vas sve lijepo pozdravljam i vas i vaše slušatelje. Pa evo, mislim da smo napravili jednu dobru stvar za sve one ljude koji žele i razmišljaju o svom zdravlju. Dakle, mi kao medicinska struka i relaks turizam kao turistička struka smo napravili jedan spoj koji mislim na jedno opće zadovoljstvo njihovih klijenata. Mi se bavimo već gotovo 30 godina fizikalnom terapijom i rehabilitacijom i sada smo evo napravili jedan program, medicinski wellness, dakle jedan program kojim želimo da ljudi koji razmišljaju o svom zdravlju da ga i sačuvaju. Jer znamo da ulaganje u preventivu, 1 € u preventivu, je tamo je 3 € u kurativi, tako da to se sigurno isplati. A i još se onda čovjek, što kaže, što više sačuva i od nekih bolećina i od nekih težava koje možda ni ne treba ni imati. Mi smo napravili ovaj program kroz evo, 12 tretmana, dnevno ima se 4 tretmana, koji obuhvaćaju evo, i masažu, i elektroterapiju, i zagrijavanje i po izboru neki od 7 programa. Isto tako mogu uz neko doplaćilo, mogu si izabrati šijacu tretmane, mogu si izabrati energetizirajuće kristalne rešetke, razne metode zagrijavanja i tako dalje, koje si onda po izboru, isto tako masirajuće podloge i ili dodatne neke masaže, imamo raznih masaža, od masaža lica, stopala, refleksoterapije i šijacu smo rekli, intuitivne masaže, dakle jedan veliki dijapazon još može upotpuniti i ispuniti neke želje ili potrebe klijenata, jel, vaših koji dođu na program i drago mi je da sve više ljudi se vraća na taj naš program, jer imamo dobru ekipu, ljude, strukovnjake, fizioterapeute, dakle, to je taj jedan spoj zdravstva i turizma na jedan najbolji način, a sve je to neinvazivno, bezopasno i ono što evo još u ponudi ćemo sada imati od iduće godine su i grupne qigong vježbe za ljude koji, dakle, žele naučiti ispravno disati, meditirati, istezati se. I sve to im koristi i kad dođu doma da to dalje nastave, jer imamo vrhunskog stručnjaka, majstora, međunarodnog.
1: Evo tako, zdaj še malo prevedemo. Naprej torej je, gospod, pozdravil vse vas, poslušalke in poslušalci. Naredili so, pravijo, eno dobro stvar za vse ljudi, ki razmišljajo o svojem zdravju kot medicinska stroka in relaks, tako tudi kot turistična stroka. So se nekako povezali in pravi, da je zadovoljstvo za vse stranke že 30 30 let se namreč